na mwangola Nema kushiba kamaka Nema kushiba Kia tu beta Kia tu kwama Kia tu shiba Boba bushi yetu mwangola Watu valela